0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهمك.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
2: بس خلاص
3: نجوم فهم
2: على كيفك.

0: بقول لك ايه؟
1: على نجوم اف ام.
0: ايه؟
1: مش هنبطل اغاني.
0: اوعدك يا باشا.
2: صلي زمان ما خجلتش من وحدة